slušate Narodni radio Feral FM 100,4 MHz.

0: tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Dario Mahan.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas će na vanrednoj sjednici razmatrati prijedlog zakona o novoj željezari Zenica, koji je prethodno usvojen u zastupničkom domu. Ako vladin prijedlog zakona prihvate i delegati, bit će objavljen u službenim novinama, a nakon toga bi počeo i rasplet teške financijske, privredne i socijalne situacije u vezi sa željezarom u Zenici.
4: Nakon predstavničkog doma i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine razmatraće na vanrednoj sjednici prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH. Predlagač zakona je federalna vlada koja je zatražila da oba doma akt razmotre po hitnom postupku. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić je kazao na sjednici predstavničkog doma da oni zapravo trebaju odlučiti o kontrolisanom restrukturisanju Zeničke željezare, zaštiti radnih mjesta te očuvanju industrijskog sistema Zenice i Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Njeno gašenje ne znači samo

0: prekid rada jedne fabrike. To znači udar na radnike, na hiljade porodica koje direktno i indirektno zavise od ovog sistema, na domaće dobavljače, na Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, na povezane privredne subjekte i na javne prihode.
1: Prema riječima ministra Lakića, restrukturisanje, konsolidacija preduzeća i očuvanje proizvodnje krajnji su ciljevi.
0: Cilj nije da se dugovi sakriju, nego da se transparentno prijave, ispitaju, klasiraju i riješe kroz plan koji potvrđuje sud. Posebno je važno da zakon omogućava novo i privremeno finansiranje, ali ne kao nekontrolisano trošenje novca, nego kao instrument stabilizacije poslovanja.
1: Zakon otvara mogućnost opstanka privrednog društva i ponovnog pokretanja proizvodnje, što je zahtjev i radnika koji će danas pratiti vanrednu sjednicu Doma naroda. Podsjetimo, za 25. juni zakazana je odluka o stečaju. Upravo zbog toga sindikat vidi kao presudne ove dane za rasplet situacije u zeničkoj kompaniji. Ako prijedlog zakona bude usvojen, sindikat očekuje imenovanje privremenog upravnika, a zatim i pokušaj ponovnog pokretanja integralne proizvodnje u Željezari. Za Federalni radio, Leila Hođić.
2: O značaju usvajanja ovog zakona govore predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović i predsjednik sindikata Nove Željezare Zenica Rašid Cvetić.
3: U suština je da se danom otvaranja postupka vanredne uprave prekidaju prethodni postupak, predstečajni postupak, likvidacioni postupak. Znači, ingerencije uprave preuzima vanredni upravnik. On praktično stupa na mjesto direktora, ovlašten je za osiguranje svih neophodnih uslova za ponovno pokretanje proizvodnje, što je nama u konačnici ključni cilj. Što podrazumijeva naravno osiguranje i sirovina i repromaterijala i svega onoga što treba da bi se pokrenula integralna proizvodnja. Nemamo nikakve iluzije da će to sve ići glatko i bez ikakvih problema. Očekujemo naravno puno problema, očekujemo i opstrukcije, međutim ovo je prvi korak koji moramo napraviti da bi uopšte došli u situaciju da razmišljamo o stvaranju uslova za pokretanje integralne proizvodnje. Vidjet ćemo kako će se te stvari dalje odvijati. Ne treba ljudima naravno davati ni lažne nade, ni iluzije da će se usvajanjem zakona ili imenovanjem vanredne uprave riješiti svi problemi. Tek onda nas čeka jako, jako težak, odgovoran posao.
4: U stvari, dolaskom novih vlasnika, jedan dobar dio je stručnih naših kolega napustilo i razmišljamo i pričamo sa njima o povratku, i ove sad radnike koje imamo sigurno da će dati sve od sebe da se ponovo pokrene integralna proizvodnja, jer u prethodnih par dana kada sam razgovarao na terenu s radnicima, vjerujte mi, jedva čekaju da se to sve pokrene, jedva čekaju da budu dio te nove integralne proizvodnje. Ja bih rekao definitivno nove ere da radimo, ne ovo što nam je najavljivano u proteklih 5 mjeseci, a ono se priča o novoj eri otkaza i slično. Tako da to ćemo sve ostaviti po strani. Imamo kadar, imamo sposobne ljude, imamo ljude koji žele, koji hoće i koji znaju, i to je naše veliko bogatstvo.
2: Danas bi trebalo da se održi sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sa samo jednom tačkom dnevnog reda. Izvještaj o postizanju identičnog teksta izmjena i dopuna zakona o plaćama i nagradama u institucijama Bosne i Hercegovine. O odluci delegata ovisi hoće li zaposleni u državnim institucijama konačno ostvariti pravo na obračun plaća prema novoj osnovici.
5: Nakon što je zajednička komisija oba doma državnog parlamenta usaglasila identičan tekst zakona, delegati Doma naroda danas bi trebali donijeti konačnu odluku o izmjenama zakona o platama i naknadama. Izmjene predviđaju primjenu nove osnovice od početka godine za državne, policijske i vojne službenike te namještenike, dok izabrani i imenovani zvaničnici nisu obuhvaćeni. Međutim, delegat Džemal Smajić upozorava da postoji mogućnost neodržavanja sjednice ukoliko izostanu pojedini delegati iz kluba hrvatskog naroda.
6: Kako saznajem, evo, da su iz kluba Hrvata, odnosno da je stiglo pismo od predstavnika HDZ-a da Čović, Tendeš i Ćosić neće moći doći na sjednicu u 11 časova, iako po svim podacima koje imamo u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, samo jedno od njih troje je opravdano odsutno na službenom putu. Čini mi se da se radi o kolegici Tendeš, ali to ne mogu 100% ustvrditi.

0: Tako da, evo, ostaje da vidimo sad se dešavati, da li će doći, da li ćemo imati kvorum konkretno u klubu Hrvata.
1: Inače, sindikalne organizacije koje okupljaju državne i policijske službenike i zaposlene u Upravi za indirektno oporezivanje smatraju da bi usvajanje zakona predstavljalo važan korak ka pravednijem obračunu plata i ispravljanju dugogodišnje nepravde prema zaposlenima u državnim institucijama. Predstavnik sindikata SIPE, Edin Kahrimanović.
2: Mi očekujemo da će to biti usvojeno obzirom da je tekst usaglašen sa predstavničkim domom u onom obliku kako je usvojen u Domu naroda, tako da Dom naroda ne bi trebao imati nikakve primjedbe na izvještaj. Sve su to sredstva koja su planirana u budžet za cijelu godinu, koja su u dosadašnjem periodu završavala u budžetskoj rezervi i trošila se na koje kakve druge projekte i koje kakve aktivnosti.
1: Optimistična je i predstavnica sindikata Uprave za indirektno oporezivanje Ana Mrnjavac, koja očekuje podršku za usaglašeni tekst.
3: Mi se nadamo da će taj zakon proći i da će konačno, znači, zaposleni da mogu odahnuti, odnosno da će sredstva koja su zarađena i koja s pravom pripada i nama, biti nama i doznačena, istina retroaktivno, bez obzira, znači, što smo na neki način već pola godine mi ti koji smo oštećeni u gubitku.
1: Ukoliko dobije podršku Doma naroda, zakon će biti usvojen u konačnom tekstu, a zaposlenima u institucijama Bosne i Hercegovine omogućena primjena nove osnovice za obračun plata od početka godine, zajedno sa isplatom razlike koja je nastala tokom budžetskih kašnjenja. Za Federalni radio, Emina Mujezinović.
4: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo razmatrati novi tekst prijedloga odluke o davanju saglasnosti na program obilježavanja značajnih datuma iz oblasti ljudskih prava u BiH za tekuću godinu.
5: Trebao bi biti razmatrani prijedlog odluke o odobravanju ulaska i boravka u Bosni i Hercegovini pod posebnim uslovima koji je predložilo Ministarstvo sigurnosti. Pred ministrima bi se trebao naći prijedlog odluke o izmjeni odluke o utvrđivanju visine posebnog dodatka na plaću policijskim službenicima u policijskim organima BiH i državnim službenicima u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu koji obavljaju poslove u neposrednoj vezi s operativno-istražnim poslovima, kao i prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o dodatku na plaću zaposlenima u Upravi za indirektno oporezivanje.
6: Svijet.
5: Sjedinjene Države noćas su započele novi krug udara na više ciljeva u Iranu, izjavila je američka vojska, dok je predsjednik Donald Trump obećao još više napada ako ne bude postignut mirovni sporazum. Iran je odgovorio kontranapadima na 18 američkih ciljeva u Kuvajtu i Bahreinu. Uprkos ratobornom jeziku s obje strane, bilo je znakova nastavka diplomatskih napora. Iranski mediji izvijestili su da je delegacija iz Katara, koja je posredovala između SAD-a i Irana, u srijedu sletjela u Teheran kako bi razgovarala o najnovijim događajima.
4: Policija je upotrijebila vodeni top kako bi rastjerala veliku gomilu tokom druge noći nereda u Sjevernoj Irskoj, koji su izbili nakon napada nožem u Belfastu.
5: Protesti su održani širom Sjeverne Irske, ali su uglavnom bili mirni. U istočnom Belfastu, gdje je dan ranije bilo velikih nereda, okupilo se gotovo 150 ljudi uz snažno prisustvo snaga sigurnosti. Policija je izvijestila o manjim problemima i tek nekoliko hapšenja. Vlada Sjeverne Irske sinoć je održala hitan online sastanak, te je u ime svih ministara izdala saopćenje u kojem osuđuje nerede. Ponovili su pozive na smirivanje tenzija.
6: Sport.
4: Utakmicom Meksiko-Južna Afrika večeras počinje svjetsko fudbalsko prvenstvo koje se održava u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Utakmici će prethoditi spektakularna ceremonija otvaranja na stadionu Azteka u Mexico Cityju. Među 48 selekcija je i reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja nastup na mundijalu počinje sutra susretom s Kanadom u Torontu. Više detalja Jadranko Fejsić.
7: Pred nama je prva od 104 utakmice, koliko ćemo ih ispratiti do 19. jula. U Mexico Cityju protivnici su Meksiko i Južnoafrička Republika. Predstavnici sjevernoameričkog i afričkog kontinenta dijele A grupu u prvom dijelu ove smotre. Uz njih su tu još reprezentacije iz Azije i Europe, Južna Koreja i Češka, koje će na teren sutra. Počinje dakle najpopularnija sportska konkurencija na planeti, prvi puta sa 48 reprezentacija, prvi puta sa 12 grupa i prvi puta u tri države. Argentinci brane naslov prvaka, a poznavaoci bi kao izazivače istakli Francuze, Špance, Brazilce, Engleze ili Portugalce. No dobar dio od 8 milijardi stanovnika planete ima svoje mišljenje, nada se uspjehu svog biranog tima. Argentinci imaju Lionela Messija, Francuzi Kiliana Mbappea, Usmana Dembelea, Španci Lamine Jamala, Brazilci Viniciusa Juniora, Neymara, Englezi Harija Kejna, Juda Bellinghama. Među tim zvijezdama na nogometnom nebu ćemo narednih dana pratiti i neke naše. Zasijale su u velikom prasku baraža i sada ponesene tom energijom prkose gravitaciji. Krećemo sutra iz grupe B ogledom u Torontu sa selekcijom domaćina Kanade. Potom 18. ovog mjeseca igramo protiv Švicarske u Los Angelesu te sa Katarom u Sijetlu 24. juna. Hoće li tu biti kraj ili tek početak uzbudljivog puta kroz eliminacije, ostaje da vidimo i usput uživamo u igri.
6: Putevi.
8: Kolovoz je mjestimično vlažan ili mokar, a vidljivost uglavnom dobra. S obzirom da meteorolozi za danas najavljuju obilnije padavine, apelujemo na vozače da prilagode brzinu i način vožnje, stanje na cestama i da voze opreznije. Upozoravamo i na moguće naivotske na odrone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
6: Vrijeme.
5: U Bosni i Hercegovini biće umjereno do pretežno oblačno. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada uvjetovaće kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je pojava grada. Vjetar umjeren, na momente pojačan, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 20, a najviša dnevna od 17 do 23, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Tokom dana s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 20 stepeni.
4: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz Federalni radio.
5: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat. Speaker Dario Mahan. Urednica emisije Ermina Jalimam.

7 sati i 15 minuta, dobro jutro, poštovani slušalci, dobro nam došli, ovo je Feral Radio, 92,7 i 100,4 MHz. Dakle, slijedi naš jutarnji program. Danas je četvrtak, 11. juni 2026. Stiglo nam je osvježenje. Jutro se oblačno u Kalesi sa kišom 16 stepeni. Uglavnom, danas će se zadržati oblačno sa kišom, negdje i jačom. Dakle, dobro će nam doći malo ovog osvježenja.

7.20, jutarnji program Feral Radija. Dakle, danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar, moguća je i pojava grada. Vjetar umjeren na momente i pojačan zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 17 i 23, na jugu do 28 stepeni.

Kolovoz je mjestimično vlažan ili mokar, a vidljivost uglavnom dobra. S obzirom da meteorolozi za danas najavljuju obilnije padavine, apelujemo na vozače da prilagode brzinu i način vožnje stanju na cestama i da voze opreznije. Upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Na graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Bila je to informacija iz Bihemka, 7.25, jutarnji program Feral Radija.

Evo i biometeorološke prognoze za 11. juni, mada će izraženje na oblaka i promjenjive vremenske prilike praćene kišom i pljuskovima uzrokovati nešto loše raspoloženje kod većine ljudi. Opšta slika će uz osjetno svježe jutro te umjerene temperature tokom dana biti relativno povoljna. Hronični bolesnici ne bi trebali imati jačih tegoba. Sa večernjim satima i djelomičnom stabilizacijom bit će malo ugodnije.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Pegel Lukavac.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
4: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
4: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
4: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
5: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić.
6: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
7: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
8: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
9: Javus Company.
4: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

7 sati i 40 minuta, slušate jutarnji program Feral Radija. Zaštita na radu ponovo je u fokusu nakon što su u Živinicama u samo 3 dana smrtno stradala 2 radnika na građevini. Prema zakonu o zaštiti na radu Federacije BiH, poslodavac je dužan organizovati poslove zaštite na radu, osigurati radnicima sigurne uslove za rad, izvršiti procjenu rizika, obučiti radnike za siguran rad i obezbijediti im odgovarajuća sredstva i opremu lične zaštite. Kod poslova na visini radnici moraju imati propisanu opremu koja smanjuje rizik od pada, a poslodavac je odgovoran da se ta oprema koristi i da radnik ne bude izložen opasnostima koje se mogu spriječiti. Prema izvještaju kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK za prošlu godinu, inspekcije rada, zaštite na radu i socijalne zaštite izvršile su 3577 inspekcijskih pregleda. U istom periodu evidentirano je 108 prijava povreda na radu, od čega 99 težih, 4 lakše i 1 povreda sa smrtnim ishodom. Inspektori su izdali 519 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 557.402 marke. Posljednje tragedije u Živinicama su, nažalost, posljednje upozorenje da se zaštita na radu mora posmatrati kao pitanje života radnika, a ne kao administrativna obaveza koja se ispunjava tek onda kada se

srce. 12 minuta ostali do 8 sati, jutarnji program Feral Radio. Federalni operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju saopćuje da su hiljade domaćinstava u Federaciji BiH bliže proizvodnje električne energije iz solarne energije. Kao razlog zašto to tvrde, istakli su program sufinansiranja prosumera u domaćinstvima. Prosumer je domaćinstvo koje proizvodi električnu energiju iz solarnih izvora i troši tako proizvedenu električnu energiju. Program će podrazumijevati da se dio sredstava prikupljenih na osnovu naknade za podsticanje korištenja obnovljivih izvora energije direktno vraća građanima kroz podršku izgradnje solarnih elektrana za vlastite potrebe. Vršilac dužnosti predsjednika Uprave federalnog operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju Goran Valka je izjavio da je interes građana za program sufinansiranja izuzetno veliki. Za njega je to potvrda da stanovništvo želi biti aktivan učesnik energetske tranzicije. Predstavljene su aktivnosti za izdavanje elektroenergetskih saglasnosti, što je jedan od preduslova za prijavu na javni poziv za sufinansiranje.

0: 6314224 Viber 062 570 999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama plus 75 grama gratis 11,90, deterđen za veš Ariel 4 kg 12,45, toalet papir Lili 16/1, troslojni 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišnje ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom.
2: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.be.
0: Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinoviću ili u Blažeju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
3: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak Živinice 061 151 570, i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 999.

0: tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas će na vanrednoj sjednici razmatrati prijedlog zakona o novoj željezari Zenica, koji je prethodno usvojen u zastupničkom domu. Ako vladin prijedlog zakona prihvate i delegati, bit će objavljen u službenim novinama, a nakon toga bi počeo i rasplet teške finansijske, privredne i socijalne situacije u vezi s ovim preduzećem. O značaju usvajanja ovog zakona govore predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović i predsjednik sindikata Nove željezare Zenica Rašid Fetić.
2: U suština je da se danom otvaranja postupka vanredne uprave prekidaju prethodni postupak, predstečajni postupak, stečajni postupak, likvidacioni postupak. Znači, ingerencije uprave preuzima vanredni upravnik. On praktično stupa na mjesto direktora, ovlašten je za osiguranje svih neophodnih uslova za ponovno pokretanje proizvodnje, što je nama u konačnici ključni cilj. To podrazumijeva naravno osiguranje i sirovina i repromaterijala i svega onoga što treba da bi se pokrenula integralna proizvodnja. Nemamo nikakve iluzije da će to sve ići glatko i bez ikakvih problema. Očekujemo naravno puno problema, očekujemo i opstrukcije, međutim ovo je prvi korak koji moramo napraviti da bi uopšte došli u situaciju da razmišljamo o stvaranju uslova za pokretanje integralne proizvodnje. Vidjet ćemo kako će se te stvari dalje odvijati. Ne treba ljudima naravno davati ni lažne nade, ni iluzije da će se usvajanjem zakona ili imenovanjem vanredne uprave riješiti svi problemi. Tek onda nas čeka jako, jako težak, odgovoran posao.
3: Među stvari, dolaskom novih vlasnika, jedan dobar dio je stručnih naših kolega napustilo i razmišljamo i pričamo sa njima o povratku i ove sad radnike koje imamo sigurno da će dati sve od sebe da se ponovo pokrene integralna proizvodnja. Je u prethodnih par dana kada sam razgovarao na terenu s radnicima, vjerujte mi, jedva čekaju da se to sve pokrene, jedva čekaju da budu

0: dio te nove integralne proizvodnje, ja bih rekao definitivno nove ere da radimo, ne ovo što nam je najavljivano u proteklih 5 mjeseci, a ono se priča o novoj eri otkaza i slično. Tako da to ćemo sve ostaviti po strani. Imamo kadar, imamo sposobne ljude, imamo ljude koji žele, koji hoće i koji znaju, i to je naše veliko bogatstvo.
1: Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović sazvao je za danas hitnu sjednicu tog doma sa samo jednom tačkom dnevnog reda. Delegati bi trebali razmatrati izvještaj o postizanju identičnog teksta zakona o izmjeni i dopuni zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH. Razlog za donošenje ove regulative je otklanjanje trenutnog lošeg položaja zaposlenih u državnim institucijama koji su oštećeni nedonošenjem budžeta u ustavnim i zakonskim rokovima. Sjedinjene Države noćas su započele novi krug udara na više ciljeva u Iranu, izjavila je američka vojska, dok je predsjednik Donald Trump obećao još više napada ako ne bude postignut mirovni sporazum. Iran je odgovorio kontranapadima na 18 američkih ciljeva u Kuvajtu i Bahreinu. Utakmicom Meksiko-Južna Afrika večeras počinje svjetsko fudbalsko prvenstvo koje se održava u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Utakmici će prethoditi spektakularna ceremonija otvaranja na stadionu Azteka u Mexico Cityu. Među 48 selekcija je i reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja nastup na mundijalu počinje sutra susretom s Kanadom u Torontu. Jadranko Fejzić.
2: Pred nama je prva od 104 utakmice, koliko ćemo ih ispratiti do 19. jula. U Mexico Cityu protivnici su Meksiko i Južnoafrička republika. Predstavnici sjevernoameričkog i afričkog kontinenta dijele A grupu u prvom dijelu ove smotre. Uz njih su tu još reprezentacije iz Azije i Evrope, Južna Koreja i Češka koje će na teren sutra. Počinje dakle najpopularnija sportska konkurencija na planeti, prvi puta sa 48 reprezentacija, prvi puta sa 12 grupa i prvi puta u 3 države. Argentinci brane naslov prvaka, a poznavaoci bi kao izazivači istakli Francuze, Špance, Brazilce, Engleze ili Portugalce. No dobar dio od 8 milijardi stanovnika planete ima svoje mišljenje, nada se uspjehu svog biranog tima. Argentinci imaju Lionela Messija, Francuzi Kiliana Mbappea, Usmana Dembelea, Španci Lamine Jamala, Brazilci Viniciusa juniora, Neymara, Englezi Harrya Kanea, Juda Bellinghama. Među tim zvijezdama na nogometnom nebu ćemo narednih dana pratiti i neke naše. Zasijale su u velikom prasku baraža i sada ponesene tom energijom prkose gravitaciji. Krećemo sutra iz grupe B ogledom u Torontu sa selekcijom domaćina Kanade, potom 18. ovog mjeseca igramo protiv Švicarske u Los Angelesu te sa Katarom u Sijetlu 24. juna. Hoće li tu biti kraj ili tek početak uzbudljivog puta kroz eliminacije, ostaje da vidimo, i usput uživamo u igri.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada uvjetovaće kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je pojava grada. Vjetar umjeren, na momente pojačan, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 20, a najviša dnevna od 17 do 23, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Tokom dana s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 20 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Ermina Jaliman.
3: Dobro jutro, ovo je vaš Radio Feral.

Sada je 8 sati i 18 minuta, jutarnji program Feral Radija u nastavku servisne informacije za 11. juni. Prema informacijama iz MUP-a TK, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 4 puta, evidentirana su dva krivična djela. Na putevima TK se dogodilo 9 saobraćajnih nezgoda, dvije osobe su lakše povrijeđene. Policijska stanica Kalesija, radarska kontrola od 11.30 do 12.30, Vukovje Donje od 16.30 do 17.30, Kalesija Gornja od 18.30 do 19.30, radar u ulici Kalesijskog odreda, zatim od 21.30 do 22.30, Miljanovci i od 4.30 do 5.30, Petrovice Gornje. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kalesija građanima su pružene 52 zdravstvene usluge. I u porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 5 beba, 3 dječaka i 2 djevojčice. Slušali ste servisne informacije. Slušajte dalje Feral Radio. Dobro jutro.

0: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus sa najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je
2: bujro. O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: Od 18. do 20. juna spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodatne akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje najbolje. Mamić za ljepši dom.
1: Čekamo vas!
2: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan.
4: Reklame. Muzička emisija Radio Feral, Naftalin,
5: Naftalin,
4: Naftalin, Evergreen,
5: Sevda
6: i narodna muzika
4: iz 60-ih,
5: 70-ih
6: i 80-ih.

0: skorost već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
3: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
2: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija doktor Durić u Živinicama.
3: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
2: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669 062 809 059.
3: E-mail ordinacija Duric@gmail.com.
2: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
3: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
2: 035 740 009.
4: Jubilarnih 30 godina sa vama.
3: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
5: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
3: Osvarn, sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
4: Dakle, 30 godina.
5: U svim Osvarn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
3: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
5: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
3: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
4: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
3: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama vlasnika Magistra farmacije, primariju sa

0: ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
1: Neđe ti nešto taj auto, a?
2: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
1: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
3: Jednostavno, najbolji, plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
3: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
3: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
0: Telefon 035-630636.
3: Jednostavno, najbolji, Stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
4: Minut je do 9, slušate Feral Radio, a u 9 sati na programu su nove vijesti Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas će na vanrednoj sjednici razmatrati prijedlog zakona o novoj željezari Zenica, koji je prethodno usvojen u zastupničkom domu. Ako vladin prijedlog zakona prihvate i delegati, bit će objavljen u službenim novinama, a nakon toga bi počeo i rasplet teške financijske, privredne i socijalne situacije u vezi s ovim preduzećem. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo razmatrati prijedlog odluke o odobravanju ulaska i boravka u BiH pod posebnim uslovima, koji je predložilo Ministarstvo sigurnosti. Pred ministrima bi se trebao naći i prijedlog odluke o izmjeni odluke o utvrđivanju visine posebnog dodatka na plaću policijskim službenicima u policijskim organima Bosne i Hercegovine i državnim službenicima u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, koji obavljaju poslove u neposrednoj vezi s operativno-istražnim poslovima, kao i prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o dodatku na plaću zaposlenima u Upravi za indirektno oporezivanje. Jutros oko 6 sati policijskoj upravi Banja Luka radnik čistoće prijavio je da je neposredno prije pražnjenja kontejnera u naselju Lauš došlo do eksplozije uslijed aktiviranja nepoznatog minsko-eksplozivnog sredstva ili više njih. Policijski službenici osiguravaju mjesto događaja. O navedenom je obavještena Republička uprava civilne zaštite. Nema povrijeđenih, javlja RTRS. Utakmicom Meksiko-Južna Afrika večeras počinje svjetsko fudbalsko prvenstvo koje se održava u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Utakmici će prethoditi spektakularna ceremonija otvaranja na stadionu Azteka u Mexico Cityju. Među 48 selekcija je i reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja nastup na mundijalu počinje sutra susretom s Kanadom u Torontu.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u većem dijelu Bosne i Hercegovine pretežno oblačno s lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom. Pretežno sunčano je na jugu i istoku Hercegovine. Najniža temperatura u 8 sati izmjerena je na Bjelašnici 9, a najviša u Mostaru i Trebinju 22 stepena. Danas će u našoj zemlji biti pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna

Marketing program Radio Feral oglasi. Lovačko društvo Spreček Lesija obavještava stanovništvo općine da je od mjeseca juna 2026. godine otvorena lovna sezona na određene vrste divljači te redukcija brojnosti štetočina u lovištu koja traje do 14. februara 2027. godine. S tim u vezi apeluje se na stanovništvo općine Kalesija na smanjen i oprezni intenzitet radova na poljoprivrednim imanjima, kretanju kroz šume prilikom ubiranja gljiva te sve druge bespotrebne aktivnosti u vrijeme lova članova lovačkog društva, kako bi se izbjegle eventualne neželjene posljedice po stanovništvo. Također se apeluje na poljoprivrednike da prilikom košenja i obrade poljoprivrednog zemljišta obrate pažnju na divlje životinje, te po mogućnosti koriste plašilice za iste, kako ne bi došlo do stradanja i hvatanja mladunčadi, pogotovo srneće divljači. Stanovništvo se upozorava na oprez u pogledu puštanja i vakcinisanja kućnih pasa koji bi mogli biti uništeni ako se bez kontrole kreću po lovištu. Lovačko društvo će pratiti stanje u lovištu preko svojih organa i poduzimati određene mjere u pogledu zaštite divljači i imovine, a svakako će nastaviti saradnju sa stanovništvom općine. Lovačko društvo Spreča Kalesija.

FM 100.4 MHz. Vijesti Radio Feral. Poštovani slušaoci, slušate Vijesti Radio Feral. Zaštita na radu u fokusu nakon dvije smrti radnika u Ževinicama. Federacija BiH će sufinansirati izgradnju solarnih elektrana na stambenim jedinicama. Nastava u svim osnovnim i srednjim školama TK završava u petak 12. juna. Isplata dječjeg dodatka za maj 15. juna. U Bosni i Hercegovini kiše i jači pljuskovi širom zemlje. Zaštita na radu ponovo je u fokusu nakon što su u Ževinicama u samo tri dana smrtno stradala dva radnika na građevini. Prema zakonu o zaštiti na radu Federacije BiH, poslodavac je dužan organizovati poslove zaštite na radu, osigurati radnicima sigurne uslove za rad, izvršiti procjenu rizika, obučiti radnike za siguran rad i obezbijediti im odgovarajuća sredstva i opremu lične zaštite. Kod poslova na visini radnici moraju imati i propisanu opremu koja smanjuje rizik od pada, a poslodavac je odgovoran da se ta oprema koristi i da radnik ne bude izložen opasnostima koje se mogu spriječiti. Prema izvještaju kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK za 2025. godinu, inspekcije rada, zaštite na radu i socijalne zaštite izvršile su 3577 inspekcijskih pregleda. U istom periodu evidentirano je 108 prijava povreda na radu, od čega 99 težih, 4 lakše i jedna povreda sa smrtnim ishodom. Inspektori su izdali 519 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 557.402 marke. Posljednje tragedije u Ževinicama su, nažalost, posljednje upozorenje da se zaštita na radu mora posmatrati kao pitanje života radnika, a ne kao administrativna obaveza koja se ispunjava tek onda kada se dogodi nesreća. Federalni operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju saopćuje da su hiljade domaćinstava u Federaciji BiH bliže proizvodnji električne energije iz solarne energije. Kao razlog zašto to tvrde, istakli su program sufinansiranja prosumera u domaćinstvima. Prosumer je domaćinstvo koje proizvodi električnu energiju iz solarnih izvora i troši tako proizvedenu električnu energiju. Program će podrazumijevati da se dio sredstava prikupljenih na osnovu naknade za podsticanje korištenja obnovljivih izvora energije direktno vraća građanima kroz podršku izgradnji solarnih elektrana za vlastite potrebe. Vršilac dužnosti predsjednika uprave federalnog operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju Goran Valka je izjavio da je interes građana za program sufinansiranja izuzetno veliki. Za njega je to potvrda da stanovništvo želi biti aktivan učesnik energetske tranzicije. Predstavljene su aktivnosti za izdavanje elektroenergetskih saglasnosti, što je jedan od preduslova za prijavu na javni poziv za sufinansiranje. Nastava u svim osnovnim i srednjim školama TK biće završena u petak 12. juna. Na posljednjim časovima u prvoj, odnosno drugoj smjeni, biće upriličeno intoniranje himne Bosne i Hercegovine kao izvođenje svečane pjesme obrazovnih ustanova TK. Na ovaj način simbolično ćemo obilježiti završetak još jedne nastavne godine, iskazujući poštovanje prema državi Bosni i Hercegovini i vrijednostima koje njegujemo kroz odgoj i obrazovanje. S obzirom na to da reprezentacija Bosne i Hercegovine istog dana započinje nastup na svjetskom prvenstvu, učenici će posljednjeg nastavnog dana moći doći u školu u dresovima reprezentacije te sa državnim zastavama kako bi na simboličan način pružili podršku našim zmajevima. Svim učenicima želim ugodan, sadržajan i bezbrižan ljetni raspust ispunjen odmorom, druženjem i lijepim uspomenama. Nastavnici će po završetku nastave realizirati

preostale administrativne i stručne obaveze koje će biti okončane do 30. juna, nakon čega slijedi zasluženi godišnji odmor, saopćio je resorni ministar Ahmed Umirović. Isplata dječjeg dodatka za maj bit će izvršena 15. juna, potvrdio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Prema objavljenim podacima, za dječji dodatak za maj osigurano je ukupno 20.070.351 marku, a sredstva su namijenjena za 95.365 djece u Federaciji BiH. Ministar Delić je na društvenim mrežama naveo da će sredstva korisnicima biti dostupna 15. juna, s obzirom na to da ovaj datum ove godine ne pada na vikend. Dječji dodatak jedna je od mjera socijalne zaštite koja se isplaćuje iz federalnog budžeta, a namijenjena je porodicama koje ispunjavaju uslove propisane zakonom o materijalnoj podršci porodicama sa djecom u Federaciji BiH. Na kraju vijesti informacija o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar, moguća je i pojava grada. Vjetar umjeren na momente i pojačan zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23, na jugu do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radija Feral.

0: na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
1: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
2: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
2: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
2: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
2: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
2: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
2: Kontakt telefon
1: 035 63 1111.
2: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija,
2: pouzdan partner za sigurnu budućnost.
3: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik u emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
4: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram super cijena 3,85. Paradise Piccolo 250 grama senzacija 1 km. Chippy Chip 130 grama 2,45. Vision LED TV 32 inča super cijena 199 km. Više na robot.com.
5: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 09

0: slušajte Feral Radio. U nastavku poslušajte nove vijesti Federalnog radio. A nakon federalnih vijesti ispunjavamo i muzičke želje.
1: Tačno je 10 sati.
2: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
1: Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine treba održati 32. hitnu sjednicu, ali će ona, izvjesno je, biti otkazana zbog nedolaska delegata iz HDZ-a BiH. U dopisu predsjedavajućem doma Kemalu Ademoviću naveli su da, zbog ranije preuzetih obaveza, neće doći na ovu sjednicu. Budući da HDZ ima 3 delegata, sjednica se otkazuje i prije početka zbog nedostatka kvoruma. U dopisu predlažu održavanje sjednice 16. juna, kada poziciju predsjedavajućeg preuzima Dragan Čović. Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas će na vanrednoj sjednici razmatrati prijedlog zakona o novoj željezari Zenica, koji je prethodno usvojen u zastupničkom domu. Ako vladin prijedlog zakona prihvate i delegati, bit će objavljen u službenim novinama, a nakon toga bi počeo i rasplet teške financijske, privredne i socijalne situacije u vezi s ovim preduzećem. Utakmicu Meksiko-Južna Afrika večeras počinje svjetsko fudbalsko prvenstvo koje se održava u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Utakmici će prethoditi spektakularna ceremonija otvaranja na stadionu Azteca u Mexico Cityu. Među 48 selekcija je i reprezentacija Bosne i Hercegovine koja nastup na mundijalu počinje sutra susretom s Kanadom u Torontu. Jadranko Fejzić.
3: Pred nama je prva od 104 utakmice, koliko ćemo ih ispratiti do 19. jula. U Mexico Cityu protivnici su Meksiko i Južnoafrička Republika. Predstavnici sjevernoameričkog i afričkog kontinenta dijele A grupu u prvom dijelu ove smotre. Uz njih su tu još reprezentacije iz Azije i Europe, Južna Koreja i Češka koje će na teren sutra. Počinje dakle najpopularnija sportska konkurencija na planeti, prvi puta sa 48 reprezentacija, prvi puta sa 12 grupa i prvi puta u 3 države. Argentinci brane naslov prvaka, a poznavaoci bi, kao izazivači, istakli Francuze, Špance, Brazilce, Engleze ili Portugalce. No dobar dio od 8 milijardi stanovnika planete ima svoje mišljenje, nada se uspjehu svog biranog tima. Argentinci imaju Lionela Messija, Francuzi Kylian Mbappea, Usmana Dembelea, Španci Lamine Yamala, Brazilci Viniciusa juniora, Neymara, Englezi Harrya Kanea, Juda Bellinghama. Među tim zvijezdama na nogometnom nebu ćemo narednih dana pratiti i neke naše. Zasijale su u velikom prasku baraža i sada ponesene tom energijom prkose gravitaciji. Krećemo sutra iz grupe B ogledom u Torontu sa selekcijom domaćina Kanade. Potom 18. ovog mjeseca igramo protiv Švicarske u Los Angelesu te sa Katarom u Sijetlu 24. juna. Hoće li tu biti kraj ili tek početak uzbudljivog puta kroz

0: eliminacije ostaje da vidimo i usput uživamo u igri.
1: Vrijeme.
2: Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Ermina Jalimam.
3: Ovo su talasi Radija Feral.
4: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 09.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna. Iz ponude izdvajamo Sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino Kafa 387 grama 9,45, tešni deterđent za pranje veša Špar Veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Mmm, kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija i market kofi u

0: 475,
1: zatim 773-846 i 773-847.
0: E-mail iverex@bit.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
1: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažaju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 3445. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil, i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Osman Musić pozdravlja svoju suprugu Zinetu, svoju djecu Belgiju, kćerku Sanelu, sina Sanela, zeta Slahu i unučad. Osman pozdravlja Zinetinu kćerku Esmu i punicu, a slijedi Šike.

Počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV. ZH Zola.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je pudro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: opet, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesi Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada i Jarani.

0: Igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas provod ludi.
1: Voditelj Koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja

0: Svih roba besplatna, samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
1: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061-173-777 i 061-131-849. Da zna cijeli svijet, dakle 061-173-777 i 061-131-849.
0: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored ovog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
3: Titanik Tuzla 035-366-554.
4: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
5: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
6: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

Utok je emisija vaših poruka i muzičkih želja na talasima Feral Radija. Muzičke želje za Farzadu Smajića, Dramiza Kozarevića iz Gračanice. Pozdrav za kćeri, sina, unuča, zetove, snahu, ostalu rodbinu i prijatelje.

0: i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: A za dobro facebookčenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Ževinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravo.

0: Rano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte.
2: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centaršut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 09

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Policijski službenici policijske stanice Kozarska Dubica uhapsili su osobu inicijala ZD iz Velike Kladuše zbog sumnje da je počinila krivično djelo krijumčarenje ljudi. Kako je saopćeno iz policije, osumnjičeni je lišen slobode nakon što su službenici tokom kontrole teretnog kombija kojim je upravljao u tovarnom prostoru pronašli 51 stranog državljanina. O slučaju su obavješteni nadležna služba za poslove sa strancima i dežurni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo razmatrati prijedlog odluke o odobravanju ulaska i boravka u Bosni i Hercegovini pod posebnim uslovima koje je predložilo Ministarstvo sigurnosti. Ministri bi između ostalog trebali razmatrati i prijedlog mišljenja na prijedlog zakona o sudu Bosne i Hercegovine i apelacionom sudu BiH. Sva tri nestala indijska pomorca poginula su u američkom vojnom udaru na tanker u Omanskom zaljevu, objavila je indijska ministrica pomorstva Sarbananda Sonoval. Sjedinjene Države su saopćile da je njihova vojska izvela precizni napad na brod koji nije slijedio njihove upute, a prevozio je naftu iz Irana. Indijski izvori rekli su za Reuters da je New Delhi uložio snažan protest zbog napada. Utakmicom Meksiko-Južna Afrika večeras počinje svjetsko fudbalsko prvenstvo koje se održava u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Utakmici će prethoditi spektakularna ceremonija otvaranja na stadionu Azteca u Mexico Cityu. Među 48 selekcija je i reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja nastup na mundijalu počinje sutra susretom s Kanadom u Torontu.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Ermina Jalimam.
2: Bingo! Bingo! Bingo!

0: emisiju ili film koji želiš gledati. Gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
3: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
4: D.O.O. Živinice.
3: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
4: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
3: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
4: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
3: Dobitak kakvom se niste nadali.
4: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
3: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
4: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
3: i 062 384 552.
4: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
3: D.O.O. Živinica.
4: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajići stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajići. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035 204 200. E-mail info@alabajici.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajići.
1: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
1: U okviru poliklinike OK Medic su i biohimijske laboratorije. OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
0: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
1: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohimijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
0: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
1: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
0: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno, u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija.

0: Program Federalnog radija. Vijesti u podne.
1: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Dario Mahan.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji Vijesti dana. Vanredna sjednica Doma naroda Federalnog parlamenta. Zakon o novoj Zvezdari Zenica i jedina tema. Dom naroda državnog parlamenta usvojio dopune zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH. SAD i Iran ponovno razmijenili udare. Krško primirje pod novim pritiskom. Emily Watson, predsjednica žirija 32. Sarajevskog festivala i dobitnica počasnog srca Sarajeva. Počinje mondijal, svijet čeka spektakl, a BiH povratak na najveću fudbalsku pozornicu. Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas će na vanrednoj sjednici razmatrati prijedlog zakona o novoj Zvezdari Zenica koji je prethodno usvojen u zastupničkom domu. Ako vladin prijedlog zakona prihvate i delegati, bit će objavljen u službenim novinama, a nakon toga bi počeo i rasplat teške financijske, privredne i socijalne situacije u vezi s ovim preduzećem.
3: Nakon predstavničkog doma i Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine razmatraće na vanrednoj sjednici prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH. Predlagač zakona je federalna vlada koja je zatražila da oba doma akt razmotre po hitnom postupku. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić je kazao na sjednici predstavničkog doma da oni zapravo trebaju odlučiti o kontrolisanom restrukturisanju Zeničke željezare, zaštiti radnih mjesta te očuvanju industrijskog sistema Zenice i Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Njeno gašenje ne znači samo prekid rada jedne fabrike. To znači udar na radnike, na hiljade porodica koje direktno i indirektno zavise od ovog sistema, na domaće dobavljače, na željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, na povezane privredne subjekte i na javne prihode.
3: Prema riječima ministra Lakića, restrukturisanje, konsolidacija preduzeća i očuvanje proizvodnje krajnji su ciljevi.
4: Cilj nije da se dugovi sakriju, nego da se transparentno prijave, ispitaju, klasiraju i riješe kroz plan koji potvrđuje sud. Posebno je važno da zakon omogućava novo i privremeno finansiranje, ali ne kao nekontrolisano trošenje novca, nego kao instrument stabilizacije poslovanja.
3: Zakon otvara mogućnost opstanka privrednog društva i ponovnog pokretanja proizvodnje, što je zahtjev i radnika koji će danas pratiti vanrednu sjednicu Doma naroda. Rešid Fatić, predsjednik sindikata.
5: Mi zaista ne želimo ovdje prebacivanje krivice sa jednog na drugog, na trećeg, na petog. Ne želimo prazna obećanja od jednog, drugog, petog. Želimo da se radi konkretno. Želimo da vidimo u narednom periodu neke stvari na dijelu. Mi zaista nemamo vremena.
3: Podsjetimo, za 25. juni zakazana je odluka o stečaju. Upravo zbog toga sindikat vidi kao presudne ove dane za rasplet situacije u zeničkoj kompaniji. Ako prijedlog zakona bude usvojen, sindikat očekuje imenovanje privremenog upravnika, a zatim i pokušaj ponovnog pokretanja integralne proizvodnje u željezari. Za Federalni radio, Leila Hođić.
2: Jutros je u Novoj željezari Zenica počela pobuna radnika koji odbijaju tovariti robu. Usto su blokirali kasu preduzeća. Naime, situacija je dovedena do usijanja zbog poruke uprave da vlada federacije isplati redosti plaće. Ovu informaciju potvrdio je za Federalni radio predsjednik sindikata Nove željezare Rašić Petić.
6: Jutros u 7 sati radnici TGA, mehaničke i valjaonica, znači gdje je utovar gotove robe, obustavili su rad samoinicijativno. Pozvali su sindikat mene da dođem, pozvali su direktora Hamzića koji je ostao nekad oko 9 sati u tom sastanku. Razloga je mnogo više, nije samo regres, radi se bukvalno je ukinuta pitka voda koja je bila na 47 punktova. Radnici su ostali bez ličnih zaštitnih sredstava kao što su rukavice i ostalo. Na kraju svega nije isplaćen regres. Prebacuje se krivica na vladu federacije, na sindikat, na radnike. Vlada federacije, kako je rekao, vodi nas u propast, a već smo dovedeni u propast gdje ne možemo gore, jer smo mi bukvalno zatvoreni, ne radimo. Tako da veliko hvala radnicima i na hrabrosti, na odlučnosti.

0: Jednostavno u ovome smo svi skupa i ako Bog da, nadam se u skorije vrijeme da će ovo biti sve za nas.
1: Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine jednoglasno je po hitnom postupku usvojio prijedlog zakona o dopuni zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Njime je predviđeno poboljšanje položaja zaposlenih u državnim institucijama i retroaktivna isplata razlika u plaćama. Zakon će stupiti na snagu nakon objavljivanja u službenom glasniku BiH. Emina Mujezinović.
2: Nakon zastupničkog doma i delegati Doma naroda Bosne i Hercegovine danas su donijeli konačnu odluku o izmjenama zakona o platama i naknadama. Izmjene predviđaju primjenu nove osnovice od početka godine za državne, policijske i vojne službenike te namještenike, dok izabrani i imenovani zvaničnici nisu obuhvaćeni. Svi delegati, među kojima su i Marina Pendeš i Đanan Đonlagić, podržali su zakon.
3: U ime Kluba Hrvata želim kazati da podržavamo ovo izvješće vezano za postizanje istovjetnog teksta o zakonu izmjenama dopunama zakona o plaćama, ali ne trebamo koristiti ovu salu i ovu točku dnevnog reda u dnevno političke svrhe.
4: Motiv ili razlog zašto smo uopšte došli u poziciju da danas izglasamo ovaj zakon za koji smatram da je dobar, jeste što smo u najmanju ruku u zadnje dvije budžetske godine, da ne idem dalje, dakle govorimo o 2025. i ovoj tekućoj 2026. svjedoci da vlast nije na vrijeme donijela budžet.
2: Sa pažnjom tok sjednice pratili su i predstavnici sindikalnih organizacija zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, koji smatraju da usvajanje zakona predstavlja važan korak ka pravednijem obračunu plata i ispravljanju dugogodišnje nepravde prema zaposlenima u državnim institucijama. Zakon je usvojen u konačnom tekstu, a zaposlenima u institucijama bit će omogućena primjena nove osnovice za obračun plata od početka godine, zajedno sa isplatom razlike koja je nastala tokom budžetskih kašnjenja.
5: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na sjednici koja je u toku trebalo bi razmatrati prijedlog odluke o odobravanju ulaska i boravka u BiH pod posebnim uslovima koje je predložilo Ministarstvo sigurnosti. Ministri bi među ostalim trebali razmatrati prijedlog mišljenja na prijedlog zakona u sudu Bosne i Hercegovine i apelacionom sudu BiH.
6: Svijet.
1: Sjedinjene države noće su započele novi krug udara na više ciljeva u Iranu, izjavila je američka vojska, dok je predsjednik Donald Trump obećao još više napada ako ne bude postignut mirovni sporazum. Iran je odgovorio kontranapadima na 18 američkih ciljeva u Kuvajtu i Bahreinu. Uprkos ratobornom jeziku s obje strane bio je znakova nastavka diplomatskih napora. Iranski predsjednik Marko Pezeškijan i predsjednik Sjedinjenih država Donald Trump.
7: Vidjet ćemo šta će se desiti. Juče smo ih žestoko pogodili, a pogodit ćemo ih ponovo žestoko. Vidjet ćemo šta će biti sa sporazumom. Zaista smo blizu sporazuma, ali oni nas stalno zavlače, stalno nas prave budalama. Na svaku pojedinačnu prijetnju koju je uputio predsjednik SAD-a Donald Trump odgovorili smo snažnim šamarom. Dokazali smo još od 13. lipnja 2025. godine da na prijetnje odgovaramo proporcionalno. Odgovorili smo većom silom, intenzivnije i snažnije.
1: Policija je upotrijebila vodeni top kako bi rastjerala veliku gomilu tokom druge noći nereda u Sjevernoj Irskoj koji su izbili nakon napada na nožem u Belfastu.
5: Protesti su održani širom Sjeverne Irske, ali su uglavnom bili mirni. U istočnom Belfastu, gdje je dan ranije bilo velikih nereda, okupilo se gotovo 150 ljudi uz snažno prisustvo snaga sigurnosti. Policija je izvijestila o manjim problemima i tek nekoliko hapšenja. Vlada Sjeverne Irske sinoć je održala hitan online sastanak, te je u ime svih ministara izdala saopćenje u kojem osuđuje nerede. Ponovili su pozive na smirivanje tenzija. Policijski službenici policijske stanice Kozarska Dubica uhapsili su osobu inicijala ZD iz Velike Kladuše zbog sumnje da je počinila krivično djelo krijumčarenje ljudi. Kako je saopćeno iz policije, osumnjičen je lišen slobode nakon što su službenici tokom kontrole teretnog kombija kojim je upravljao u tovarnom prostoru pronašli 51 stranog državljanina. O slučaju su obaviješteni nadležna služba za poslove sa strancima i dežurni tužilac tužilaštva Bosne.

0: i Hercegovine.
1: Općinski sud u Bihaću potvrdio je optužnicu tužilaštva Unsko-sanskog kantona protiv Amira Kozlice, bivšeg direktora javne ustanove Dječji vrtić Bihać, zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja.
0: Kozlica se tereti da je 2023. i 2024. godine kao direktor novcem ustanove plaćao usluge cateringa, konzumaciju većih količina hrane i pića, troškove smještaja te sipao gorivo u privatno vozilo u ukupnom iznosu gotovo 250 maraka.
1: Snažna eksplozija odjeknula je u Banjoj Luci jutros oko 6 sati.
0: Eksplodirala je nepoznata naprava prilikom pražnjenja kontejnera u naselju Lauš, a policija istražuje je li aktivirano jedno ili više minsko-eksplozivnih sredstava. Iz policijske uprave Banja Luka saopćeno je da je eksploziju prijavio radnik čistoće. Policijski službenici na mjestu događaja ispituju uzroke. Kako su saopćili iz policije, nije bilo povrijeđenih osoba.
2: Kultura.
1: Emily Watson, jedna od najcijenjenijih svjetskih glumica, predsjedavajuća je žirijem takmičarskog programa Igrani film 32. Sarajevo film festivala. Glumici će biti dodijeljeno i počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti, objavili su organizatori.
0: Vjerujem da će filmski autori iz ovogodišnjeg programa biti jednako uzbuđeni kao i mi činjenicom, da će upravo ona gledati njihove filmove u Sarajevu. Emily Watson već dugo zauzima posebno mjesto u srcima festivalske publike, pa je dodjela počasnog srca Sarajeva i prirodna i potpuno zaslužena, izjavio je Jovan Marjanović, direktor Sarajevo film festivala.
1: Utakmicom Meksiko-Južna Afrika večeras počinje svjetsko fudbalsko prvenstvo koje se održava u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Utakmici će prethoditi spektakularna ceremonija otvaranja na stadionu Azteka u Meksiku Cityju. Među 48 selekcija je i reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja nastup na mundijalu počinje sutra susretom s Kanadom u Torontu. Detaljnije Jadranko Fejzić.
3: Pred nama je prva od 104 utakmice, koliko ćemo ih ispratiti do 19. jula. U Mexico City u protivnici su Meksiko i Južnoafrička republika. Predstavnici sjevernoameričkog i afričkog kontinenta dijele A grupu u prvom dijelu ove smotre. Uz njih su tu još reprezentacije iz Azije i Europe, Južna Koreja i Češka koje će na teren sutra. Počinje dakle najpopularnija sportska konkurencija na planeti, prvi puta sa 48 reprezentacija, prvi puta sa 12 grupa i prvi puta u tri države. Argentinci brane naslov prvaka, a poznavaoci bi, kao izazivači, istakli Francuze, Špance, Brazilce, Engleze ili Portugalce. No dobar dio od 8 milijardi stanovnika planete ima svoje mišljenje, nada se uspjehu svog biranog tima. Argentinci imaju Lionela Messija, Francuzi Kylian Mbappea, Usmana Dembelea, Španci Lamine Yamala, Brazilci Viniciusa juniora, Neymara, Englezi Harrya Kanea, Juda Bellinghama. Među tim zvijezdama na nogometnom nebu ćemo narednih dana pratiti i neke naše. Zasijale su u velikom prasku baraža i sada ponesene tom energijom prkose gravitaciji. Krećemo sutra iz grupe B ogledom u Torontu sa selekcijom domaćina Kanade. Potom 18. ovog mjeseca igramo protiv Švicarske u Los Angelesu te sa Katarom u Sijetlu 24. juna. Hoće li tu biti kraj ili tek početak uzbudljivog puta kroz eliminacije, ostaje da vidimo i usput uživamo u igri.
2: Putevi.
4: U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraćaju se po mokrom ili vlažnom kolovozu, a upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Prilagodite vožnju i brzinu trenutnom stanju na cestama. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kaka Milašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti Srbac Dervinta zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj, a vozila se obraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje Dozvoljeni saobraćaj za vozila do 3.

0: i po tone. U toku su radovi na zameni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
2: Prije podne je u većem dijelu Bosne i Hercegovine bilo pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Više je sunčano bilo na istoku i jugoistoku Hercegovine. Temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bjelašnica 11 stepeni, Banja Luka, Drvar, Sanski most i Tuzla 14, Bijeljina, Doboj, Gradačac, Prijedor, Sokolac, Srebrenica i Zvornik 15, Ivan Sedlo i Sarajevo 17, Livno 20, Mostar 26 i Trebinje 28 stepeni. U drugoj polovini dana bit će pretežno oblačni nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 15 do 22, na jugu do 29 stepeni.
2: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, ostanite uz Federalni radio.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spiker Dario Mahan, urednici emisije Ermina Jalimam i Damir Šimić.
4: Narodni radio Feral FM 100.4 MHz.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišnje ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno, svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non-stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apoteka kama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna. Iz ponude izdvajamo sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino Kafa 387 grama 9,45, tečni deterđent za pranje veša Špar Veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: najbliža vama. Savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste i nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka, Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažiju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035-744-345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravom.

0: Evo ih opet, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesi Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada i Aran.

0: Igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas provod ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061 173 777 i 061 131 849. Da zna cijeli svijet, dakle 061 173 777 i 061 131 849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366 555.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Cornflips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Feal plastik. Feal plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
2: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
3: Fintech prodaja, računari, laptopi, računari.

0: prozor sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.

0: od 18. do 20. juna spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodate akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje najbolje. Mamić za ljepši dom.
1: Čekamo vas!
2: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centaršut, Čeko skače i... Gol! Vadimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
4: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi dijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
6: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
7: D.O.O. Živinice.
6: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
7: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
6: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
7: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
6: Dobitak kakvom se niste nadali.
7: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
6: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
7: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
6: i 062 384 552.
7: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
6: D.O.O. Živinice.
8: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajići stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajići. Adresa

0: Jure Đakovića 46, Tuzla, iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, email info@. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajči.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Još jedna velika sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 6. do 12. juna. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo gulaš Podravka 200 grama, cijena snižena na 3,80 maraka. Sok Fruvita Dunja 1,5 litar, super cijena 2 marke. Croissant Vanelli, pistacija Multipak 6 komada, 2,90 maraka. Keks Paris Original 300 grama, samo 2,50 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i pasta za zube Vademecum White 75 ml koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 1,50 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 6. do 12. juna. Baš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Yavuz Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Yavuz Company.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Evo ih opet, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju, najveći teferić i najbolju koridu, provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesi Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada

0: Igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas provod ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061-173-777 i 061-131-849. Da zna cijeli svijet, dakle 061-173-777 i 061-131-849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.

0: 22 i 60 225 kroz 45 R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Begel Lukavac.
2: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etnoavlija, Mačkovac.
3: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
2: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
3: U Etnoavliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etnorestoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
2: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etnoavlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
3: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etnoavliji Mačkovac, na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz Etnoavliju.
2: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
3: I ljubazno osoblje Etnoavlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
2: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
3: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etnoavliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etnoavlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
2: U Etnoavliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etnoavlije je i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
3: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
2: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
3: Etnoavlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
2: Etnoavlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
3: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etnoavliju Mačkovac.
4: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
5: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
4: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
5: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
4: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
5: Titanik Tuzla 035 366 554.
6: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chippy Chip 130 grama 2,45. Pivo Pam pola litra 1 km. Vision LED Smart TV 55 inča 609 km. Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.
2: Reklame.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Vrijeme je da uredite svoj dom iz snova. Mamić vas poziva na shopping days.
5: Od 18. do 20. juna spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodatne akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje najbolje. Mamić za ljepši dom.
4: Čekamo vas!
6: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamljenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999

Vi plus Radio Feral jednako je Narodni Radio Feral FM 100.4 MHz.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vam.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Pegel Lukavac.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna. Iz ponude izdvajamo sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino Kafa 387 grama 9,45, tečni deterđent za pranje veša Špar Veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
4: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
5: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
4: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
5: U svim Osvarn apoteka tekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
4: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
5: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i

0: ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rejincima.
1: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570

0: Evo ih opet, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada.

0: igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas provod ludi.
1: Voditelj Koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora Koride, Mumina i Mireta Pejzića 061 173 777 i 061 131 849. Da zna cijeli svijet, dakle 061 173 777 i

0: 061-131-849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Belami Onyxa. 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
2: Kupujte na Pepko način.
3: Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce.
2: Uvijek blizu i uvijek po super cijenama.
3: A sada još i bliže jer 28. maja otvaramo novu prodavnicu u Kalesi.
2: Na adresi Gornja Kalesija BB s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko.
3: Osjetite kvalitetu.
2: Uživajte u cijeni.
0: Još jedna velika sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 6. do 12. juna. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo gulaš Podravka 200 grama, cijena snižena na 3,80 maraka. Sok Frovita Dunja 1,5 litar, super cijena 2 marke. Croissant Vanelli i pistacija Multipak 6 komada 2,90 maraka. Keks Paris Original 300 grama samo 2,50 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i pasta za zube Vademecum White 75 ml koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 1,50 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 6. do 12. juna. Baš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
4: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
5: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo, u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine, Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
6: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
7: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija, telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845.
0: Zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iberex@bih.net.bar. A web stranica Iberexa je www.iberexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iberex Živinice.
2: Da lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kale.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: Da mu miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i šestokomornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišnje ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730207 i 061 639 246. Još jednom 061 730207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. proizvod

0: Ka, ko iz snova, dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi, ko u pjesmi. A u novoj ponudi keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažeju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš keradisk Živinice. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 999.
1: Radio koji sluša vas. Radio Peral Kalesija.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garaž.

0: na vrata ili pak aluminijske i PVC ograde, prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinice.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijelu.

0: Evo ih opet, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesije Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada

0: Igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas provod ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061 173 777 i 061 131 849. Da zna cijeli svijet, dakle 061 173 777 i 061 131 849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
3: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
3: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
3: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas.

0: Ama ženo, slušao ovaj naš Glen pa išta, a?
1: Pa sluša, kako da ne sluša? Po vas cijeli dan samo sluša Radio Feral.
0: E, dobro je, dobro je. Samo nek sluša. Ljubi ga, babo.